0: ti voziš?
1: Voziš. Oduševljen si što voziš, nije tvrsko da voja.
0: To.

dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

sve se desi i prođe. Tada bih da te sretnem i nećeš srećna bit, slutim, jer

da svoj hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš sve ide, reći ćeš